0: emisija Po željama.
1: Tako je suđeno, pevala je dragi naši Nadica Ademova, odmah nakon njene pesme oglasio se signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Dragom Jovanu, muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

Tako je pevao, dragi naši, Nikola Urošević Geća, a pošto više nema vaših muzičkih pozdrava i želja, slijede ponovo pesme po našem izboru. Samo za vas do kraja prvog dela emisije pevaće Jelda Šaulić, Nebojša Dačić Dača, Allegro Band, odnosno tri dueta. Nikola Rokvić i Nikola Marinković, Ana Bekuta i Šaban Šaulić, te Rada Manojlović i Darko Filipović.

Za vrijeme cara Maksimijana, u vremenu žestokog progona hrišćana, živeo je i postradao veliki mučenik Pantelejmon. Pantelija rodio se u Nikomidiji, u maloazijskoj oblasti, u Vitniji. Otac mu je bio dobrog imovinskog stanja i mnogobožac, a majka mu je bila hrišćanka. Posle majčine smrti otac ga je dao čuvenom vraću Efrosimu da izuči lekarske veštine. Efrosim je bio i carev lekar i kad je išao u dvor, vodio je sa sobom i Pantelejmona. Tako je ovaj dolazio u dodir sa dvorjanima i samim carem, kojima se neobično dopao i već su ga vidjeli kao budućeg dvorskog lekara. Tako je Pantelejmon brzo napredovao u medicinskom znanju. U istom gradu živeo je i stari sveštenik Jermolaj, pored čije je kuće često Pantelejmon prolazio, pa se oni tako zbližiše, te stari sveštenik polako pomaže Pantelejmonu da se utvrdi u Hristovoj veri. Jednom prilikom mladi lekar je pozvao Boga u pomoć da bi izlečio neko dete koje je ujela zmija. Dete je bilo izlečeno, tada je Pantelejmon otišao Jermolaju i ovaj ga je krstio. Drugi put u lekarevu kuću je došao jedan slepac koji je sve medicine probao i nije našao leka svom slepilu, pa se konačno obratio Pantelejmonu da ga on spasi slepila. Pantelejmon pozva ponovo Boga u pomoć, pa je slepac progledao. Tada se i lekarev otac, do tada mnogobožac, krstio kod Ermolaja i postao hrišćanin. Kada je mladom lekaru umro otac, on je svo svoje imanje razdelio sirotinji i počeo da besplatno leči siromahe i sužnje i one koji su od mučenja rane zadobijali. Zbog svega ovoga, ostali lekari su oklevetali Pantelejmona kod cara da obmanjuje svet Hristovim mučenjem i leči osuđenike po tamnicama. Car ga je pozvao k sebi i pokušao da ga odvrati od Hristove vere, no Pantelejmon otvoreno reče da slavi Hrista kao istinitog Boga. Tada car naredi da ga stave na muke. Najprije su ga obesili, zatim prebili, pekli upaljenim svećama, potom su ga bacili u kazan rastopljenog olova i konačno bacili su ga među divlje zveri. Sve ovo Pantelejmon je junački izdržao. Na kraju car je naredio da ga poseku zajedno sa sveštenikom Ermolajem i još dvojicom hrišćana. Poslije smrti hrišćani su uzeli njegovo telo i sahranili ga. Spomen mu se čini 9. avgusta. Sveti Pantelejmon se na ikoni predstavlja u običnom odelu, držeći u ruci jednu kutiju sa raznim lekarijama ili u desnoj ruci krst sa mirtinom grančicom u znak mučeništva, a u levoj kitu raznovrsnog cveća i lekovitog bilja. Po narodnom verovanju, sveti Pantelija upravlja vetrovima i pušta ih da duvaju kad je potrebno, te on zaštitnik od oluje, bure i

0: Nakon oče naša u izvedenju Divne Ljubojević, dragi naši slušaoci, emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije odlazimo u Budimpeštu, gdje je prošlog petka u organizaciji samouprave Srba u Jože Farošu i glavnogradske srpske samouprave održana proslava Dana Svetog Ilije. U detaljima praznovanja upitali smo Mitra Mirka Krkeljića, predsjednika biranog tela Srba u Joža Farošu, ujedno i glavnogradske srpske samouprave.
1: Tradicionalno je više vekova unazad Srbi u Budimpešti proslavljaju Ilindan. Sveti Ilija je jako poštovan svetac u našem narodu. Na dva mesta se uglavnom proslavlja: u Mađarskoj, u Čobancu, i kod nas u osmom kvartu kod Iline vode. Taj bunar se vezuje za Arsenija III. Čarnojevića, koji je predvodio veliku seobu Srba u Mađarskoj. Dakle, kada je otkriven taj bunar pre već jedno, čini mi se, možda i 40-ak godina, onda su Srbi ponovo počeli odlaziti na to mesto kao na jedno hodočasno mesto Srba u Mađarskoj. 2. avgusta mi smo nastavili tu tradiciju i eto, bez obzira na neke promjene kao što su klimatske promjene i tako dalje, jednostavno to je jedan naš običaj i to je možda eto žrtva svih tih ljudi koji dolaze na to hodočasno mesto kada je jako toplo, ali bez obzira treba da se okupimo i treba da tradicionalno proslavimo te naše običaje. Mi smo zadovoljni, 3 godine prethodno ta manifestacija, taj običaj je malo pauzirao s obzirom da se uveliko promenila okolina tog svetog bunara. Naime, ranije se on nalazi u vrtu Prirodnjačkog muzeja Mađarske, tamo na Ludovika trgu, a trenutno je taj prostor gdje se nalazi bunar, dakle oko bunara, postao vlasništvo Nemzeti Kösoga Tjeljetem, to jest Univerziteta za nacionalne službe, da kažemo u prevodu, i uveliko se i promijenila okolina. Umjesto parka su tamo podigli jednu novu zgradu tog kampusa, koja je inače jako lepo uspjela i elegantno izgleda, tako da eto, bunari, da kažemo, na dostojan način obnovljeni, okolina. U svakom slučaju uspjeli smo dostojno da to proslavimo. Ja uvek kažem da bez obzira ko je upisan u zemljišne knjige, dakle ranije je li Prirodnjački muzej, sad univerzitet i tako dalje, možda za 50, za 100 godina će opet biti neko novi, ali bunar stoji tamo kao svedok vekova i kao mesto okupljanja srpske zajednice i to će i tako ostati.
0: Ni ovogodišnje praznovanje nije proteklo bez bogosluženja, odnosno osvećenja slavskog kolača i blagosijanja koljiva. Ko je služio ovom prilikom i ko je kumovao?
1: Službu su obavili paroh budimpeštanski otac Zoran Ostojić i otac Nikola Počuća, kao i drugi sveštenici budimske eparhije. A ova manifestacija i opšte ovo osvećenje nema tradicionalnog kumstva koji se predaje, nego uvek kumuje srpska samouprava Jože Varoša. Dakle, to je tradicionalna naša manifestacija i uglavnom se finansira iz samoupravinih izvora.
0: Ali ono što svakako je mnoge iznenadilo, vi ste se i ovom prilikom pobrinuli da se održi jedno narodno veselje, a tom prilikom predstavio se ne toliko poznat trubački orkestar Budimpešta. Šta treba znati o tom sastavu, čijem nastupu se pridružila i prezentacija srpskih gastronomskih specijaliteta?
1: Mi se trudimo uvek kada se pojavi neka nova ekipa, neki umetnik i tako dalje, da u stvari budemo prostor gdje će se ti ljudi predstaviti našoj zajednici. Eto sad mogu se pohvaliti da su se oni kao orkestar Budimpešta prvi put predstavili pred našom srpskom zajednicom i siguran sam da ne posljednji put, s obzirom da su ljudi bili jako zadovoljni. To je jedna velika ekipa, to je veliki trubački orkestar od 10-ak članova i kada su me pitali gosti ko su ti ljudi, da li ima naših među njima i tako dalje, kad sam im rekao da su to čisti Mađari koji jako poštuju naš melos i uopšte naše i folklorne i muzičke običaje, onda mi nisu verovali da zaista nema naših ljudi među njima, jer toliko su dobro svirali i toliko osjećaju nekako taj naš ritam i uopšte ono što teče u nama, da kažemo, što se tiče tih melosa i atmosfere i tako dalje. Oni su stvarno dočarali, kao da je to bio neki orkestar iz Guče, iako su ljudi bili zadovoljni njima. Tako da sam ja siguran da ćemo se mi družiti sa njima još. I tako sam čuo iz Tračeva da će se njima možda pridružiti i ipak jedan naš čovjek, tako da za sad su to mađarski muzičari koji imaju veliki entuzijazam prema našoj muzici, našim običajima i kulturi, ali eto, možda će se dopuniti ta ekipa i nekim našim čovjekom koji će još više ročarati taj melos.
0: Kult Ilinog bunara i dalje se čuva i siguran sam da će se on verno čuvati i u buduće. Evo, polako ali sigurno približava se kraj leta. Tokom avgusta, da li Srpska samouprava u Jožefarošu još planira neku priredbu možda, ili sad slijedi za vas jedan dobro zasluženi odmor i onda na jesen od septembra punom parom kreće se dalje?
1: Avgust je uglavnom uvek vrijeme s jedne strane kada se odmara, ali s druge strane i kada se pripremaju stvari posljednji koraci i detalji za jesenji period događaja, svašta se planira od književnih večeri preko koncerata i tako dalje, imamo i razne saradnje i gostovanja i uopšte mogu reći da je uvek jesenji period u srpskoj kulturi, u mađarskoj, ne samo u našoj samoupravi, nego inače širom mađarske države, a možda sa naročitim akcentom na budimpeštanske aktivnosti, izuzetno aktivan period, tako da mislim da to ni ove godine neće biti drugačije i jednostavno teku pripreme za te programe.

0: pa treba da isplanira do da kad će biti početak. Jer to do decembra treba da se završi.
1: Rekao ste da je izolacija urađena, sada predstoje razni drugi poslovi, radovi, konkretno koji, kakvi?
0: Treba još da se malteriše iznutra, što je obijen zid, i spolja što je obijeno donji deo, kako su pravili izolaciju, to treba da se malteriše, posle ima farbanje, krećenje i ima stolar da dovede nekako u red, malo da se opravu stolovi i ofarba i to. Struju treba namestiti, jer i to nije sve baš u redu, tako da ima u stvari još šta da se uradi.
1: Verovatno više ponuda je pristiglo pošto se radi o raznim izvođačkim poslovima. Da li su ti majstori iz mesta i okoline ili možda iz udaljenih mesta su se prijavili zainteresovani izvođači?
0: Bilo je više da smo tražili zato da možemo uporediti da ko pošto bi uradio, pošto imamo jednu svotu što to treba da bude dovoljno. A zato i posao što uradi da bude dobar. A hvala Bogu, uspeli smo. Majstori su većina odavde iz mesta, a ima i iz drugog mesta što će doći majstor, tako da nadam se bit će sve u redu.
1: Vreme prolazi i približava se, hteli ne hteli, velika gospojina, dan praznovanja hramovne slave u Novom Svetom Ivanu, u Novom Sentivanu, pa u kolikoj meri će uticati izvođački poslovi na dostojno praznovanje patrona naše svetinje u ovom naselju?
0: Nažalost, nećemo moći da završimo tako posao da odemo proslaviti. Mislim, služba će biti održana u desku, a posle podne osvećenje kolača i koljiva to ćemo namestiti u porti pored hrama i tamo će se obaviti. Nažalost, ove godine nemamo financije zato da bi mogli pozvati hor, a i pošto se obnavlja crkva, zato sad nema ni mogućnosti na to, tako da većinom posle podne će se skupiti za to u porti, malo da bude baš svečano i možda ćemo planirati neki manji program. To sad još treba da se dogovorimo.

0: Iz Novog Svetog Ivana vodimo vas u Desku, gde su u sredu boravili članovi delegacije Srpske i Mađarske kancelarije odgovorne za Interreg projekte. Oni su tom prilikom posetili Zelenu baštu, gde ih je ugostio na sagovornik Kristofor Brcan, predsjednik Deščanskog kulturno-umetničkog društva Banat.
1: Svaki put govorimo i mi se radujemo ako nas posećuju predstavnici onih projektnih mogućnosti koje se raspišu, jer mi nema šta da tajimo, čak šta više imamo šta da pokažemo i da pokazujemo. Zato je i dobra i lepa stvar da nas na taj način posećuju, a što smo posebno i ponosni da je razlog posete verovatno i to da je godinama uspešan rad i uspešno ostvarivanje raznih unijskih, to jest Interreg projekata. I ovog puta se to desilo, nije to zapravo kontrola bila, pošto je projekat ovaj posljednji, zadnji zaključen 30. decembra. A pošto će biti sastanak međudržavni Interreg ove komisije ili kuratorija, zato sad ja pretpostavljam da su oni već tu u Segedinu i već kad su tu, onda naravno od strane mađarskog partnera prikazuju uspešne i dobre primere projekata i tako je to. Ne po prvi put i ranije u ranijim raspisima smo imali takve posete, naročito od onog momenta kada smo bili med najboljima u Evropi. Tad nas je i predsjednica iz Evropske unije posjetila, što je naravno velika čast za nas. Tako da prosto kao dobar primjer su posjetili predstavnici obe kancelarije, tako iz Beograda, tako i iz Budimpešte.
0: Gosti iz Srbije, da li su imali neka posebna pitanja, šta ih je zanimalo i interesovalo?
1: Sve ih je interesovalo, naravno, inače neka lica su nam poznata već iz prethodnih projekata i prethodnih saradnji. Ja sam se trudio za tih malo više od pola sata što nam je stajalo na raspolaganje da objasnim od cijelog početka sve ove naše projekte i kako se kockice slažu jedne na drugu i kako smo uspeli sagraditi jedan sistem koji eto dobro funkcioniše i kakvi su neki budući planovi, tako da trudio sam se za ti pola sata dati jednu eto malo opširniju sliku o momentalnom stanju i nekim budućim mogućnostima.
0: Zbog kratkoće vremena, da li je bilo prilike eventualno da se interesujete, raspitate i u vezi sa možda novim raspisima Interreg projekata, konkursima?
1: Naravno, sad ja se nisam trudio i nisam ni forsirao, nije prilika da čovjek ulazi, ipak ljudi nisu ovlašteni, iako možda i znaju nešto, da naravno dok se ne ozvaniči da bilo kakve informacije, zato ja nisam ni forsirao to pitanje da izvučem bilo šta iz njih. Da sam se jednostavno trudio da ono pokažemo šta imamo i pokažemo tu celinu i sistemski kako se povezuje crkva, obrazovanje i kultura u našem mestu, kako smo napredovali, koji su neki budući ciljevi, tako da uglavnom sad na kratko vrijeme, satima se može o tome pričati. Malo smo i obišli, znači vizualno su imali prilike da vide, ali u prvom redu naravno je interesovao ovaj zadnji projekat, znači Zavičajne kuće i Zelena bašta. Oni su inače bili oduševljeni od viđenih stvari i cijelog projekta što su im tu prikazali. Ja sam im izneo one buduće neke mogućnosti i planove što je pred nama. Malo smo obišli i Sava centar kao prethodne projekte, pogledali smo i crku, jer naravno ja sam se trudio već što sam naveo da u celini pokažem kako se to sve povezuje i slaže, tako da oni su apsolutno bili oduševljeni, kao što budu oduševljeni svi koji nas posete i vide sve ovo što je tu stvoreno. Nešto smo pričali o tome što se ciljeva tiče da proširimo što se tiče interesovanja i da ponudimo širim krugovima, eventualno drugim institucijama, školama, zainteresovanima da se koristi i na neki način da postaje neka baza ovih školskih zelenih bašta i eto sad radimo na tome. Naravno, još i dodatne teme, zlatni rez, ima tu je dosta poveznih tačaka za saradnju, tako da sve smo to na neki način izneli i složili smo se da je jedna jako lepa i vredna stvar i tražimo i čekamo buduće saradnje i mogućnosti.

0: Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje pri Banatu. Naime, članovi našeg ansambla u četvrtak vratili su se sa Međunarodnog folklornog festivala u Rimini u Italiji. O detaljima jednonedeljnog boravka na Apeninskom poluostrovu upitali smo Pericu Dunaja, umetničkog rukovodioca ansambla.
1: Zadovoljan sam sa turnejom. Deca su se dobro osjećali kad sam pitao njih da li bi ponovili, onda naravno bio je odgovor da i da ostanu još nekoliko dana. Tako da meni je to najvažnije da kako su se oni osjećali. Tako da sam zadovoljan.
0: Da kažemo nekoliko reći o samoj manifestaciji, koliko ansambala se pojavilo na Međunarodnom folklornom festivalu i iz kojih zemalja, odnosno kako ste se vi predstavili, na koji način na toj folklornoj smotri?
1: Bilo je iz 15 država, dva dana je trajalo, tako da bile i iz Mađarske grupa sa mađarskom folklorom, da smo bili jednom smeštaju, tako smo se mogli s njima i družiti. Mi smo izveli igre iz Vladičinog Hana. Mislim da smo napravili, mogu reći, show, jer stvarno smo dobili veliki aplauz, tako da ne treba, mislim, ni nagrada da se dobije ako imaš tako veliki aplauz. I deca su bili mnogo zadovoljni, a za to 8-9 minuta, tako smo se, mogu reći, u vrućinu oznajali da kao da smo igrali pola sata. Tako da uživali smo. Inače, bili su i iz Hrvatske, iz Bugarske, Poljske, Sardinije i tako dalje, mislim, iz višeg zemalja.
0: Pored nastupa, da li ste imali možda priliku da na određenim punktovima predstavite srpski folklor, ili sa ovim nastupom zapravo vaš zadatak taj je bio završen i posle bilo je, ostalo je vremena za druženje, razmenu iskustava i tako dalje?
1: Pa ovo je bio glavno, mislim, glavni deo je bio ovaj festival, ali pošto toliko grupa se javilo na festival, tako da podijelili su nas na dve, mislim, nismo trebali na ove dane da igramo, a možda i zbog vrućine je i boje to ispalo. Inače, pravili smo druženje u hotelu, slavili rođendane, tamo smo, mislim, imali smo Adam koji je donao harmoniku, tamo uživo svirao i onda tamo smo uključili mađarsku grupu i vlasnike hotela, tako da, mislim, i tamo smo pokazali našu, mogu reći, kulturu, tako da i oni su malo upoznali nas.
0: Evo, vratili ste se u Mađarsku, ne znam da li sada slijedi dobro zasluženi odmor ili vas već očekuju novi nastupi i gostovanja?
1: Imamo još neke pozive, a pošto imamo još jedan kamp i imamo i našu slavu i pripremamo se za Ivarijadu, mislim da to će nama biti već dovoljno za ovu godinu. Nije sigurno da možemo već izvesti, mislim, druge festivale, nastupe i treba i da dam malo odmora njima, tako da posebno već nećemo ići nigde. I što sam teo da dodam, da i tu u Italiji sam se trudio da ima više ekskurzije, a više svašta da vide, tako da otišli smo i u San Marino, tako da i tamo smo imali jedan dan, da ne samo u Rimini da budemo, nego malo da razgledamo i okolini.
0: Sve u svemu, dakle, nezaboravan nastup je bio u Riminiju i siguran sam da će u društvu ovo gostovanje ostati u nezaboravnom sećanju, zar ne?
1: To je sigurno, to je sigurno.

poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na paži vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu. Još jedan put zahvaljujemo vam se što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova i evo nas opet sa vama na srednjim talasima Mađarskog radija. 11. je dan avgusta mjeseca, a ovom prilikom iz Segedinskog studija najsrdačnije pozdrave šalju vam članovi dežurne realizatorske ekipe, tonmajstor Janoš Hegediš i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Što se tiče vremenskih prilika, trebamo reći da se nastavlja onaj tropski talas koji nas je zahvatio pre par dana, još tokom proteklog vikenda. Trenutno u Karpatskom basenu prevladava umereno oblačno, ali suvo vreme i sa visokim dnevnim temperaturama koje se trenutno kreću između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. Međutim, kako najavljuju meteorolozi, sve će se desiti navodno preko noći ovog puta. Tokom sutrašnjeg dana prevladavaće izuzetno sunčano, suvo vreme, ali sa nižim temperaturama konačno, koja će se kretati tokom dana između 28 i 31 stepen Celzijus. Biće tako i u četvrtak, kažu meteorolozi, isto tako i u petak. Što se vikenda tiče, vidjet ćemo. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozemni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju očekujemo i danas do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: na prošloj nedeljoj sednici Skupštine samouprave Srbo-Mađarskoj na čelo Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti na 5 godina izabrana je Vesna Raspetin Vejmola.
1: Uglavnom, naravno, imala sam plan, zato sam predala i konkurs, ali često sam se bulila da sad kako da je A ili B verzija, ali iznenadila sam se, treba da kažem. Radila sam na konkursu, znači imam svoje ciljeve, ali treba još vremena da shvatim da je to to.
0: Udest je u toku muzički kamp u kojem tokom ove nedelje svoje muzičko znanje kale mladi harmonikaši i tamburaši.
2: U prvoj grupi će biti početnici, a u drugoj grupi će biti deca koja već znaju da sviraju, sa dodatkom starijih muzičara, naših prijatelja ovde iz deske. Mi ćemo pokušati da za ova 4 ili 5 dana koliko smo ovde na kampu nešto naučimo i da na kraju prikažemo to na jednom mini koncertu.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u našoj emisiji. Tu je naravno i mišljenje o donesenoj odluci Skupštine samouprave Srbo-Mađarskoj iz aspekta drugog kandidata koji je podneo kandidaturu na čelo Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a o najboljim trubačima na prekjuče završenom 65. Dragačevskom saboru govorit ćemo također u drugom delu naše emisije. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Inače, na današnji dan 1456. godine umro je Sibinjanin Janko Janoš Hunjadi, koji je 1456. godine nakon odbrane Beograda od Turaka preminuo u Zemunu, pa tim povodom u drugom delu emisije govorit ćemo o nastavku imena Beograd. Također, na današnji dan 1844. godine umro je Jernej Kopitar, slavista. Na današnji dan 1926. u Temišvaru u Episkopskom dvoru svečano je otvorena Srpska knjižara koja je delovala samo 2 decenije. I na današnji dan 2019. godine preminuo je Gordan Mihić, dramski pisac i scenarista. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Biljana Jeftić, a pesma nosi naslov Evo ti srce na dlanu.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Na 9. ovogodišnjoj sjednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, održane prošlog petka u Budimpešti, na funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu izabrana je dosadašnja vršiteljka dužnosti direktora Nataša Dukić-Stantić, koja je za našu emisiju izjavila sljedeće.
2: Posebna pitanja nisu bila postavljena, konstatovano je sve ono što sam ja za sobom, jeli eto, na ovom polju rada ostvarila, i to na neki način uvek nosi sa sobom i opasnost, jeli, da li ćemo dece imati dovoljno u buduće. Mnogo jednostavnije naravno raditi sa malim brojem dece, to i jeste privlačno za većinu roditelja, ali izazovi su pred nama, nekako osjećam večiti. Tako je bilo od samih početaka kad je tu kretao sa radom vrtić, pa onda osnovna škola, sad isto tako gimnazija. Ti uvek novi počeci stvarno predstavljaju izazov za sve pedagoge koji rade u ovim institucijama, ali i do sada smo uspeli sve da rešimo, čini mi se, na dobar način, tako da se nadam da će to i u buduće biti uspešno.
1: Imenovanje nove direktorke traje do 2031. godine. U organizaciji Srpske narodnosne samouprave u Pomazu, u prostorijama mesnog doma kulture, juče je počeo Srpski dečiji i jezički kamp. O programu kampa za našu emisiju govori rukovodilac Zorica Jeger.
3: Kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu, za svu decu koju ne pohađaju srpske škole. Imamo od 10 do maksimum 15 učenika, od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu i nadamo se da će uspeti.
1: Muzički kamp u Desi u organizaciji Mesne srpske samouprave također se održava do 14. augusta. Oko 50 muzičara podijeljeno je u dve sekcije. Sa harmonikašima ove godine radi Radova Marić iz Bačke Topole, dok tamburaše podučava Branislav Rakić iz Beočina, koji je za našu emisiju izjavio sljedeće.
4: Ovdje svakako ćemo pripremiti neke nove pesme, kao što i obično radimo. Podelit ćemo polaznike na dve grupe. U prvoj grupi će biti početnici, a u drugoj grupi će biti deca koja već znaju da sviraju, sa dodatkom starijih muzičara, naših prijatelja ovdje iz deske. Odmah posle doručka se bavimo našim aktivnostima, sviranjem. Opet posle podne se radi, znači tako da jedno 4-5 sati minimalno će biti svirke, što je dobro i u kontinuitetu je, i mislim da ćemo moći da nešto naučimo. Ja sam se bazirao više na srpskoj narodnoj muzici, starogradskoj. Biće tu Svilen Konac, biće tu i Marka Nešića, nešto će biti i novokomponovano, odnosno prilagođeno za tamburu. Biće i jedna i kosovska pesma. Spremili smo i dve mađarske koje treba da navežbamo. Uglavnom materijal je nov. Trudit ćemo se, kažem, da za ovih 5 dana to savladamo.
1: Predstava Srpskog pozorišta u Mađarskoj Duh je naša domovina, biografija pisca Danila Kiša u režiji Marije Barna-Lipkovski, bit će izvedena na Zlatiboru 13. augusta sa početkom u 20 časova kod spomenika na Šumatnom brdu. Više puta nagrađivana duodrama u kojoj uloge tumače Tibor Kakonji i Alisa Lacko, deo je programa Festivala kulture i umetnosti pod nazivom Kultur Natura, koji se na Zlatiboru ove godine održava od 26. juna do 12. septembra u organizaciji Kulturnog centra Zlatibor Čajetina. Kulturno-umjetničko društvo Veseli Santovčani iz Santova ove godine obeležava 40. godišnicu postojanja. Tom prilikom u subotu 15. augusta u Santovu na trgu Florijana Alberta u 19 časova održat će jubilarni koncert, na kojem će učestvovati i kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pečuja, folklorno društvo iz Velike Baračke, odnosno orkestar Fokoš iz Starog Bečeja i orkestar Zora. Čuli ste vesti.

0: 14 časova, 21 i po minut i dalje ste u emisiji Popodne u 2. Na 9. ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj održane prošlog petka u Budimpešti. Na dnevnom redu zasedanja našle su se tačke za izbor direktora srpskih obrazovnih ustanova koje se nalaze u vlasništvu zemaljske srpske samouprave. Najviše pažnje sa većom dozom tenzija privukao je izbor glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. U zatvorenom delu sednice poslušane su obe kandidatkinje, a rezultatom 8 glasova za i 7 protiv na funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti na 5 godina tajnim glasanjem izabrana je dosadašnja vršiteljka dužnosti Vesna Raspetin Vejmola.
1: 8-7 je rezultat glasanja dosta tesno, ali na 5 godina imate zaduženje kao glavni direktor da rukovodite Srpskim obrazovnim centrom Nikola Tesla. Jeste iznenađeni?
2: Jesam. Uglavnom, naravno, imala sam plan. Zato sam predala i konkurs, ali često sam se bunila da sad kako daje A ili B verzija, ali iznenadila sam se, treba da kažem. Radila sam na konkursu, znači imam svoje ciljeve, ali treba još vremena da shvatim da je to.
1: Imali ste mogućnosti da odgovarate na pitanja. Koja su bila najglavnija pitanja pred Skupštinom?
2: Mislim da je najglavnije pitanje bilo samostalnost direktora. Ubeđena sam da je to najvažnije. Naravno, treba da imam saradnju sa skupštinarima, sa samoupravom, ali ono što je naš posao, to mi samostalno treba da odradimo.
1: Eto, 5 godina je u vašim rukama da odredite pravac škole. Kako vidite budućnost?
2: Planiram da sastavimo neki sistem gde su svi zadovoljni. Znači, roditelji, đaci, kolege. I ako to funkcioniše, onda ne treba da razmišljamo o tome zašto gubimo učenike iz 8. razreda. Znači, bitno je da očuvamo naše učenike iz Mađarske, da budu ponosni da su naši učenici i da se što više od njih upišu.
1: Na samom kraju školske godine ste rekli da tih 694 učenika je taman dovoljno.
2: Naravno. I ne treba više, čak bi trebalo manje, ali kad je bio prijemni u 9. razrede, bilo je toliko odličnih đaka da sam ipak malo pomerila tu crtu. Pokušat ću narednih godina da to malo smanjim, jer ja mislim da nije to rešenje, ali su bili odlični đaci i moj cilj je da ovi odlični učenici povuku našu decu i da oni budu što bolji i bolji.
1: Što se tiče nastavničkog kadra, kako izgleda? Kakvi su planovi? Uskoro će školska godina, evo, krajem avgusta već treba da održite prve sednice.
2: Da, ja mislim da za njih je najbitnije da budu malo bolje motivisani. Znači, nekako taj deo fali iz života škole, naravno ima tu izuzetaka, ali uglavnom kolektiv odradi svoj posao kako treba i svako beži. Nije to cilj da svako prespava u školi, ali malo da se više zalaže za našu decu, za našu zajednicu i da ih non stop motivišemo da se to ne izgubi.
1: Mnogo više pedagoga ima iz Srbije nego odavde. Ta motivacija možda potiče odande?
2: Možda, ali pokušavamo na čelo aktiva da stavimo naše profesore i oni da ih povuku. Znači, ima što oni profesori koji dolaze iz Srbije treba da nauče od naših i naravno naši da neke stvari nauče od njih, ali sam ubeđena da će to funkcionisati.
1: Jedan gorući problem je i đački dom. Iz tog aspekta, kako vidite, šta treba da se na brzake uradi?
2: Radovi su u toku. Čak smo već krajem juna odradili, imam Slobodanom Vertatićem već dogovor, on je zadužen za domove i pošto smo odvojili para i čak ću uštediti neke pare u ženskom domu, ja sam ubeđena da ako ima majstora i oni imaju vremena da odrade svoje radove za vrijeme letnjeg raspusta, bit će sve gotovo. Znači, to samo od toga zavisi.
1: Sad se malo spustila tenzija, mirnije može da se krene u nove vode i nove zadatke i nove izazove. Šta će biti prvo?
2: Imamo već neke dogovore, ja mislim da moramo čak i u samoupravi da sednemo i da odradimo neke stvari zajednički što se tiče papirologije, jer tu je bilo nekih nedostataka i naravno treba da sve odradimo planove za početak školske godine i što sam u petogodišnjem planu isplanirala, imam čak i za kratke rokove neke stvari koje želim da ostvarim što pre.
1: Mnogo sreće i čestitam.
2: Aha.

0: Čuli smo nešto kratko o planovima nove direktorke Vesne Rac-Petin-Vejmola, a druga kandidatkinja na istu funkciju bila je Anica Pandurović, prethodna direktorka istog obrazovnog centra koja je minulu vaspitnu godinu odradila kao vaspitač u đačkom domu te obrazovne ustanove.
1: Jednim glasom manjem ste dobili, kako ocenjujete?
2: Treba da poštujemo odluku Skupštine, čestitam Vesni, želim joj puno snage, pošto će joj to trebati sigurno u narednom periodu i želim joj puno i sreće, pošto će to biti potrebno sigurno.
1: Niste razočarani?
2: Nisam razočarana, moguće da zbog toga što sam u takvoj životnoj situaciji da mi nije sad na prvom mestu, da razmišljam o tome, imam malo nekih drugih problema i možda je mnogo bolje, pošto ona će imati vremena da uradi sve što je napisala u svom programu. Ipak, ja mislim da ovo da po godinu dana da bude neko, pa da je smene, pa ne znam šta, da to ne valja ni za instituciju, ni za koga. Tako da želim da sve što je napisala od programa rada, da to ima vremena da ispoštuje i da ispuni.
1: Šta biste joj vi preporučili iz svog rada?
2: Ja sam inače uvijek tu, ako treba bilo koji savjet ili bilo šta, znači rado ću da pomognem. Mislim da ako ima dobre saradnike, da će onda moći da ispuni sve što je obećala sad u svom programu rada.
1: Smatrate li da su sadašnji saradnici dobri saradnici?
2: Vidjet ćemo, to će nam pokazati naredni period.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:38. I dalje ste u emisiji Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. A kao što smo u vestima najavili, u Desije, u organizaciji Srpske narodnosne samouprave, juče popodne tradicionalno počeo muzički kamp u kojem učestvuje više od 50 mladih instrumentalista. Ovo po redu treći letnji kamp koji realizuju Deščanske srpske organizacije. Sa harmonikašima i ove godine radi Radovan Marić iz Bačke Topole, dok tamburaše podučava Branislav Rakić iz Beočina, koji je u Desku kao nastavnik muzike dolazio i tokom drugog polugodišta minule vaspitne godine. Sa njim smo razgovarali na samom početku rada u kampu, koji završava u petak popodne.
2: Nije prvi put da ste tu, naime, tokom školske godine dolazite i podučavate sviranje tambure. Da li je ovo neka druga vrsta podučavanja?
3: Ovde svakako ćemo za kamp pripremiti neke nove pesme, kao što i obično radimo. Podelit ćemo polaznike na dve grupe. U prvoj grupi će biti početnici, a u drugoj grupi će biti deca koja već znaju da sviraju, sa dodatkom starijih muzičara, naših prijatelja ovde iz Deske. Mi ćemo pokušati da za ova 4 ili 5 dana koliko smo ovde na kampu nešto naučimo i da na kraju prikažemo to na jednom mini koncertu.
2: Vi ste poveli i vaše muzičare iz Beočina.
3: To su ljudi koji sa mnom rade, koji sviraju, koje učim isto tamo u Beočinu, ali ima ih iz Novog Sada. Neko će mi pomagati u radu kao asistent. Oni će raditi sa početnicima, a ja ću sa ovim starijima da nešto novo naučim.
2: Biće negde oko 20-25 tamburaša, pošto imamo i drugu grupu, oni će raditi sa Radovanom Marićem, to su harmonikaši. Kako će izgledati dan?
3: Odmah posle doručka se bavimo našim aktivnostima, sviranjem, vjerojatno će tako i Radovan, drago mi je da je on tu, nadam se da ćemo nešto i zajedno pripremiti, da pokažemo da tambura može i sa harmonikom. Ili obrnuto. Opet posle podne se radi, znači tako da jedno 4-5 sati minimalno će biti svirke, što je dobro i u kontinuitetu je i mislim da ćemo moći da nešto naučimo.
2: Koje ste note poneli od kuće?
3: Ja sam se bazirao više na srpskoj narodnoj muzici, starogradskoj. Biće tu Svilen Konac, biće tu i Marka Nešića. Nešto će biti i novokomponovano, odnosno prilagođeno za tamburu. Biće i jedna i kosovska pesma. Spremili smo i dve mađarske koje treba da navežbamo. Uglavnom materijal je nov. Trudit ćemo se, kažem, da za ovih 5 dana to savladamo.
2: Kako ćete moći ukomponovati početnike sa već iskusnim tamburašima?
3: Zato smo i rekli da će biti dve grupe. Znači oni će imati svoj program rada koji će na kraju nedelje da prikažu, a sa starima ćemo raditi posebno. Znači oni tek treba da dođu na taj nivo da mogu da se priključe starima.
2: Nije prvi put da ste u kampu. Osjećate li svaki put novi izazov?
3: Jeste, meni je svaki put, svaki kamp je novi kamp. Tu su drugi ljudi, novi ljudi, nova deca. Baš kad sam dolazio, sreo sam jednu devojčicu koja je bila na kampu pre i eto i ona me prepoznala. Sad, nažalost, ona više ne svira, ali pitao sam je kako je bilo. Kaže, bilo mi je lepo. Tako se nadam da će biti i ovaj kamp. To su, kažem, nova deca, nova iskustva, ali radim uvijek isti program sa početnicima, naravno, da im ne bude teško, da oni to zavole. A jednom kad zavole, onda su naši, onda će nastaviti dalje.
2: Hoćete imati i kompletan orkestar, znači svi instrumenti će biti zastupljeni?
3: Biće kompletan orkestar uz pomoć deščanskih tamburaša. Imali smo jedan dogovor da vidimo kako ćemo i šta ćemo raditi. Kad oni mogu, naravno pošto su oni zaposleni, treba da poštuje se i to vreme. Uglavnom izgleda ćemo se uveče okupljati i mi ćemo onda to uspeti da uradimo.
2: I na kraju, verovatno, završni koncert u petak.
3: Da, u petak u 16:00 u Zavičajnom domu će biti koncert. Pozivamo ovom prilikom sve koji mogu da dođu, koji su blizu, da prisustvuju tom nastupu. Jer tamburaši ne vole da sviraju 4 zida. To što se vežba, to treba da se i prikaže. I ovo je nam je prilika, eto, da Deščani čuju nešto novo i da vide ovaj naš tamburaški orkestar kombinovan, kako sviraju neke druge pesme.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministar za evropske integracije vlade Srbije Nemanja Starović izjavio je da je cilj da do kraja 2027. godine Srbija bude spremna za pristupanje šengenskom prostoru i naveo da je za otvaranje klastera 3 najvažnije priznanje to što je Evropska komisija početkom jula dala 6. uzastopnu preporuku, naglasivši da ta institucija ima adekvatne mehanizme da na merit način proceni ispunjenost obaveza. Starović je gostujući na Radio Beogradu na pitanje kada će se pitanje klastera 3 ponovo naći na dnevnom redu evropskih institucija objasnio kakva je procedura potrebna unutar Brisela. Ministar je dodao da je lopta u dvorištu organa i institucija Evropske unije, te da nije na Srbiji da daje bilo kakve najave. On je naglasio da proces pregovora sa Evropskom komisijom teče sadržajno, ali da rezultati izostaju, jer je od pristupa zasnovanog na zaslugama jača politička percepcija ili volja pojedinih država članica. Portugalski visoki međunarodni rukovodilac Antero Lopes stupio je juče na dužnost šefa misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, EULEX. Raznovrstan i kompleksan tim EULEX-a ostaje čvrsto posvećen podržavanju odgovornog i nezavisnog sektora vladavine prava, koji je od ključnog značaja za demokratsko upravljanje, pravnu sigurnost, javno poverenje i trajnu stabilnost u korist svih zajednica na Kosovu, kazao je Lopes. Antero Lopes ima 40 godina iskustva na nacionalnom i međunarodnom nivou, uključujući gotovo 3 decenije na višim rukovodećim funkcijama u Ujedinjenim nacijama. Pošto je služio oko 6 godina na Kosovu, dobro je upoznat sa kosovskim kontekstom i posjeduje opsežno znanje i praktično iskustvo u diplomatiji, vladavini prava, upravljanju sektorom bezbednosti, upravljanju krizama, posredovanju i institucionalnim reformama. Imenovanje Antero Lopesa traje do 14. juna naredne godine. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu u Srbiji, koji je održan juče, nije postignut dogovor o minimalcu, a sljedeća sednica bit će održana sutra, kako je za Tanjug izjavio član pregovaračkog tima ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović. Vlada Srbije je predložila povećanje od 9,2%. Sindikat nije izašao sa preciznim procentom povećanja, ali traži da on bude dvocifren. Vlada Srbije je predložila povećanje minimalne zarade od 9,2% sa 371 dinar po radnom satu na 405 dinara, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra. Mi smo očekivali i inflaciju o povećanju plata u javnom sektoru, ali to nismo dobili. Njihova projekcija je da će prosječna zarada sljedeće godine da raste oko 9%. Ako znamo da je ona sada oko 1000 evra, to znači da ostajemo ispod ranije projektovanih 1400 evra u 2027. godini, rekao je Todorović. Vodeće izdavačke kuće u Srbiji doneli su odluku da ne učestvuju na 69. Beogradskom sajmu knjiga, piše Nedeljnik na svom portalu. U obaveštenju koje je Udruženje izdavača i knjižara Srbije poslalo svojim članovima nakon sednice Upravnog odbora održane 6. avgusta, navodi se da su odluku o neučestvovanju već doneli Laguna, Delfi, Kreativni centar Čarobna knjiga, Partenon, Pčelica, Dereta, Finesa, IPC Media i Kontrast. Ostali članovi upravnog odbora još razmatraju situaciju i konačnu odluku treba da donesu do 20. augusta, kada ističe rok za prijavljivanje izlagača, saznaje Nedeljnik. Članovi Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, poput Clio, Arhipelag i Geopolitika, nisu učestvovali ni prošle godine, a i ove godine je poručilo da njegovi članovi neće ići na naredni sajam pod postojećim uslovima. Kako navodi Nedeljnik, sukob je počeo posle odluke Skupštine grada Beograda da iz novog odbora sajma knjiga potpuno isključi predstavnike izdavača. Inače, Međunarodni beogradski sajam knjiga planiran je od 23. do 31. oktobra. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Hapoel Beršavu u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova. Pred izabranicima Dejana Stankovića je zadatak da nadoknade gole za ostatka iz prve utakmice i obezbede plasmanu play-off za elitno evropsko takmičenje, posljednju prepreku na putu ka grupnoj fazi. Srpska atletičarka Ivana Španović izborila je sinoć plasman u finale u disciplini troskok na evropskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Finale u troskoku na programu je sutra od 20 časova i 40 minuta.

Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za ovu priliku drugog našeg ovonedeljnog susreta na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A i ovom prilikom sa vama su bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovog puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vrijeme na istim talasnim dužinama. A do tada želimo vam prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: vidio sam poruke iz prijatelja da ovaj kamp je dobro i probao sam prvo puta u prošloj godini, bio je jako dobar.
1: A gdje je bio kamp prošle godine? Gdje si?
0: U Budimpeštu.
1: Budimpešti. A kako se zoveš?
0: Balint Učani.
1: Uh-huh. Ti si iz Santova?
0: Iz Santova, ali pohađa u Pešu.
1: U rujnu ćeš tu početi
0: da.
1: Gimnaziju.
0: Da.
1: A što ćeš reći roditeljima i prijateljima kad se vratiš kući?
0: Bio je jako puno, kako da kažem, dobar ljudi. Uh-huh. Dobar prijatelj.
1: Koji program čekaš? Još imate jako puno programa, je, aktivnosti.
0: Da, znam, ali najbolje mislim da čekam kupanje u Šiklošu, gdje ćemo kupati.
1: Vaša grupa je Benediktinci. Što nam možeš reći o ovom redu?
0: Da, ovaj red je najstariji red u svijetu.

0: udarali, kutije neke i tako.
1: A sad što radite? Što tvoje?
0: Pravimo, ima grupama smo i mi smo Isusovci i sad pravimo jednu plakatu i onda smo gotovi.
1: A što znaš o Isusovcima? Što si čuo o njima?
0: Da njima je jedno sunce znak.
1: Znak.
0: Jedno sunce je znak.
1: A ideš li ti često na Svete mise u crkvu?
0: Da, idem.
1: Ideš?
0: Da, kad ima onda idem.
1: Na Hrvatske?
0: Da.
1: Tu u Pečuhu?
0: Da.

0: Тогда.
1: Smo u slovenskoj visi, par medjaš ferine.
2: Eš, to raš našo rijeko, dosta mesta sa ujedo trstvo življenja. Najkren bautuš sa bijete sa tu, ta ujedo sta mesta sa tu, da varo valni si sa dijelo. To sa sidar trabuješ, stoj. Če naj ja svoj ti učiv za mjese, ja sa ti su sa nida ne pravo, nika ne. Da pa tau, ko sa pravo, na tau malaš briga čino vevio za mjeno smetja. Da pa tau, učec, ja im pa pijen ti stoj čisto bau.
1: To mora biti.
2: Pa sidar sa pravo, ko sa pijen ti ste pogledan komu.
1: Mešali so, veš, ta problema bila, ka ne iz grauzge bilo vino.
2: Veš, ne, grauzge sam 3-4 krat, nutra nam oče, pa se znao vam je prije sale.
1: Žma melo.
2: Na, pa ta doješno.
1: Kad rek so, na uli so.
2: Ti to je bilo udašno. Bek račardo, naj?
1: Jo, pa to ti koni sterge.
2: Pa naj, ti pa ti tašni konjak, pa vrak, vaj, ko se udava, reka, ko se ta uli pit, eda ne žive. Nare se mrli. Vidati bel so ta ujde.
1: Toka sobota se je tok spremenila. Doca ga je že udišo, ga sam već ne doma bil, te su getovgi preti v Čikagu, ne getovgi Čikagu. Eko sobota. To prej sam tala žio, ešte malo su že starejši bili, delo su ne imeli. Teške gorna to, ka se je v kjup zlatelo, te socializmu, lepki su ne imeli delo.
2: Naj se mogu ti, tašno bilo to tam ta bila. Ne pa da su kmišaš, ti su črebila su ekstra mjesle.
1: Pornang su je do ideji, boli na ovo iže tam.
2: Ta put Brgaun su ujedi, po gaušća, taka tašna blota bila, če ste ga se ne mogli tati, ne? Kje se ja te ujedu tam?
1: Pa to bilo, ka... Mi smo tam par bedak ne doma bili, prvo kak smo ižo zozidali, pa gdje su kovač bil, pa tam smo doma bili, kak masarne. To tica su imeli tam les, oj pa njivo, si gdje mogla od togor tite borkunje, to je tam sploj pred Tromejnikom, 3-4 kilometre. Poglednite, če do kavle tam lek šli, ne sta den kak fajn, kak poveš ti, tam pogledni, če tiste mjuzge so bili kavizne, pa te so pa odpojili popravlja tam, nika nuklale, ni še droge, zamlav, kak kavle so lek prek.
2: Ja, vidjo drugo nas gledam samo sa kalovca, nekaj vidjo tam mangavško, lejs, ko se jer bud motore. Pa to vendo, ko smo se šta tam držali, sič letu dvokrat je cela vestu je tam ta melju delo, so dvokrat, mutja, krompet, lopata smo šli, pa smo pa utredili, popravljali. Zaj, svoju gavšku nam mora nutratite, eto klav, nutra spavna v čopa, strašni mašini uvedio, pa ništa ne popravila. Ti pa zato što 20-20 reta on lej sjeko, koliko nema vuzo. Ja sam tam razo moram pa pogledati kao na viricu ta vjede, kad ti star najdola živ od virica, kad je kad on ta kao. Isto moram pogledati.
1: Je zaj to tog gdje kog će biraž ne jemo lejsa?
2: Ja, tako kak guba sad tako što ga jemo blata.
1: Jerba pata.
2: Ja, tako dobro, ne samo ti skad Idrik to imam, ti ste najvišo.
1: To pri nas te bilo, kad što prej tanta gora jemo, kad te su si mogli, pa zato zvekšo ga su ti pojedli.
2: Skonji pa skrovimi smo vozile, tako kad smo pa te ne tok na niko idjale. Tako već, pa pravi na ljeto, dvokrat smo šli pa utrede. Kad dosta krat smo šli, pa smo vodao dola pisavale. I pa tam kada je do toga škvat, pravo tu virica, tam bila nešunča, tam smo kusile. Isto kod 22 km kroj, dolač, skrovo smo tam posle.
1: Gdje ste tam prej gonili, ne?
2: Gdje ste pa utašli, bila kad smo lijeko šli. Zaj, po spavnju i pote, ne mora naštatite. Zaj, svoju gaušku ne mora nutratite. Eta, klavu. Nutra spavna v čopa, strašni mašini uvedio, pa ništa ne popravila. Tipo zato što 20-20 reta on lej sjeko. Koliko nema vuzo?

0: Tetao, kad tvoj oče Satr ne brigo za tebe, se sačudivo, kad ti tako dobro znaš slovenske, vej, pa vekšo ga so moške prišli, cuj, ne, v Ugrske. Pa ti jaz cikši znal, naša generacija. Čerej sem oče v Ugrin bil, pa so tak bil, ti si pa te tako.
1: Nej, pa moja baba je vrenčanš, naj bi osta gunčila v Grsce. Mislim, kadaj sad osta žiži v njom. Najka, šti dajte starša bi da je mrla. Dobro, se v Grsce ti je včudo sa šalgu prišao. Naj ti šte vrta se najbiju pa tau pa tisto. Da se ja bio, male.
0: Mi smo te prednosti imeli, ka škodnicke su tam, sausarke bili. Ovak noši su te nika ne znali na gore.
1: Na tako, da se šalim, že se to navču po pravom v Grsce gunčat. Ja sam nigde najbilo za ta djevka, ja sam vesti kući. Veš, dosta šti per varvanice dijelo, kad se v tog pipu te slovenske vesi se uedo, pa su saj izdošli, kad smo raj pozivuje se gunčati, pa na cijev su si pa slovenske. Pa se ljavni ti je tra zajpra, kad tam je to gdje, kol si bi brudite. Kao, pa ti veš slovenske? Pa ti ste svi da se vesi gunčale.
0: Bil je jedan, Franca Kalovec je bil, par graničarja je delo pa civilskom odo. Pa si so brudili kao un vogring, pa ti veš, kao krčmej koji se napigeju, pa koji poslušao, neka ta še sodački detektiv bil.
1: Sto to bio?
0: Libric Ferin.
1: Ja.
0: Mišo Volgo, Librec. Pa na Vengska. Librec bil?
1: Ja, Librec bil. Njega oče dosta je ta prine služu do mali bija, kad su srmasce bili. Tak stari mi je si dergun šuferi bači. Veša pa njega prives, služu, ti si četinaj živu mi prave. Ja pravim njega višu, kada pao mi to nikada.
0: Da pa to uzat veš čudno, gdje kak što ti je zaj vi tam stara mote, praviš ka već sam dve leti je živela kao da on.
1: Ma pa moja tetica je mota na sestra je tu bila.
0: Tista te pomagala?
1: Moja bojta, ja se više pred njih bio kod dva vojda. Ja se večer ujedu bil per nikog doma.
0: Kako ti zat na kak bil?
1: Pa ti.
0: Kako ti zat? Dom pojbiča keške bil u Fribro?
1: Ne, da pa.
0: 17 let.
1: Ja, da pa pravim pa ti jesna. Kunja smo to imeli. Po 6 let sa starvi sa kunja prigu pa sam uzuživim. Kako pa ti? Veš kako pravim? Sar sam kojedi. Kako kunja gore.
0: Samba to.
1: Ja. Na rucu mi gura pojale, ne? Tom se tajišo. Kunja sa svi pustao pa sam od tog ti gura potegno. Da pa kunja to što te restan tog čedan čuj bilka. Da li zapovjedate, nikdar me ne bantivo, nikdar ne, ne, baš ne, pa nikad ne. Še venke, kak ti ven, kak ti krišti je zove tam na prdeko svete, pa djeve maus. Da pa ti ješće na sjeni maus bio, tam ta smo to miri grunt, pa zvoji tak mangoško poslije. Pa koji da se djog, na uskali se sapiru, kad smo krunčak kupali to, pa da se iče doma u pokoje, kompre. Djeko, fajt se gubrtegi, pa sunotra zavozili, maus. Djeko, koji je stano, lupao me zaj, pa je ukraužo.
0: Rega.
1: Na odišo.
0: Kojim koregeru, kao mali Farnanc ne znao.
1: Pa ti je. Tako da bila u tašnje dvijeste.

0: Ti se ješke srečo, evo kad ti si velike pa krepe, kad to zna, naš je mali, ne more tog delati.
1: To, veš kako to pravi, neko to pravi fitness solo, ali kako to ja. Je. Aj sam se tom trenirao, no aj sam dijel, pradijel sam se trenirao. Nije ne pozabi to broto neko romarido. Pa tam, ko se gunčil tisto gošče, se kalovca, ti priglad, lejs, veš kako 10 metrov dugo. Pa skrovi smo doma uvozile, ravčo bilo kako mali vrak, vrjeta. V tretji vrat smo krova pregli, pa smo šli. Pa smo pirali doma, kad je še najmrzlo bilo. Ker tako, vravče je tako, v batu, bilo že sad, kad se najmogutite. Ja. Ni da ne pozabim, prednja to su na letje gore, ali ne nekavla. Da pa zanje kulav je više. Tisti branč, kak je kustiv iz železo. Prek tistega, pet krat smo dule, pa stiga smo najmogli prek. Stignite. Je dobro, mali se bivaš. Do parce sam se neko zdigno, da dola sam raj mogo. No pa ti je naukljika, mi je probao se spričit, svi stanemo i držim da čas, tam par kolaj. No pa ti je unutar lauk, gora zdigno. No pa ti je stisci smo gdje kurva, to nije na pozab. S bratom dva statisti, 10.5 metara dugo je bilo. Pa veš koliko stižni su, njega prigled, dio prigled.
0: Na kak, ta su tejlo mati, za gesteo velike litgi, to se zad srećujemo.
1: Naj, pa ja sam najveći, bih sam mali bio, veš da pa...
0: Krepek.
1: Muj zbilao. Jako mantao, to se oddjela dolgo. Naj od fitness. Pa tao sin, kao mantao, pravim tao bio solariju. Te pirnak je uži me je bio svako
0: i strica. Pa možda sad je pozno.
1: Pirnak morio na sin.
0: Umže vi, ne?
1: Pa, sad pa ti isto tako stao kog mi.
0: Umže to je penzije, ne?
1: Koj pa najve, pa sad na se štiri let mi nao.
0: Gdje on djelo?
2: Oča.
1: Oča je pa napri, pa svak sad da bio traktor už.
0: Na dolenju u sedmi.
1: Ne, ja, ja. Pa ti sam pa židan u fabrici bio, da što se ve mešta na kolje venka. Pa ti je dan tonsku tavu, ti je pa fosem bo te bio.
0: On od tecke, kako daš još pojstvo i
1: meni? Ne, zolaj.
0: Lala.
1: Omo komarom. To pravo to gunoć koniže. Tu se kalovca sudak bio.
0: To tašo slovensko, slasko i migi.
1: Gospod.
0: Ja, to kod gospod.
1: Pa tam ne ga utašne.
0: E pa tam su paule.
1: Ne, ne, ne, da, dola što je, dola dan su ti se djeđe.
0: Juno, en taš je znani detektiv, ti sto nekto gospod bio.
1: Kaj vile?
0: En taš je fajn.
1: Ti ste gospod bio.
0: Ti su ne?
1: Ti pa gospod.
0: Top. E,
1: depo to sam ovak. Depo tak sam volaš, a tu se roči, ti koji se rade stroj, pa povej, solo ko bači kamnak.
0: Ti ste je parmejno, depo ti ste da je stari
1: trgi. Depo kopati. On to naj mladi grato. Ti je se došli s politikom, sve stišti ja, prijavljati, pa ti je prakse počeš.
0: Oni su nej žlato.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 10. dan avgusta meseca, ali i prvi dan 33. nedelje. Dobrodošlicu na srednje talase Mađarskog radija u emisiju Popodne u 2 primite od dočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušalci, da ste proteklog vikenda imali priliku da se lepo odmorite, jeste da je vikend bio kratak. Naime, subota je bila radni dan, a koji ćemo da odmorimo 21. avgusta, znači u petak, pa ćemo tada imati četvorodnevni produženi vikend. Što se tiče meteoroloških prilika, možemo reći da je sve u usponu, pogotovo temperatura vazduha. Trenutno se kreće između 34 i 36 stepeni Celzijusovih. Na području naše zemlje preovladava umereno oblačno, odnosno sunčano, ali suvo vreme. Pretoplo je takođe, međutim, kulminacija sledi sutra, naime, temperatura vazduha će biti još višlja, kreteće se između 35 i 38 stepeni Celzijusovih, no ne treba se uplašiti, u sredu već dolazi neko zahlađenje, recimo, tako da temperatura će se spustiti, staložiti sve do oko 30 stepeni Celzijusovih, padavina neće biti, barem do radnog dela ove sedmice sigurno ne. Do kraja radnog dela ove sedmice sigurno ne. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, na ovom broju do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Deski, u organizaciji Mesne srpske narodnosti samouprave, počeo petodnevni mužički kamp.
1: Odmah posle doručka se bavimo našim aktivnostima, sviranjem, vjerojatno će tako i Radovan, drago mi je da je on tu, nadam se da ćemo nešto i zajedno pripremiti. Opet posle podne se radi, znači tako da jedno 4-5 sati minimalno će biti svirke, što je dobro i u kontinuitetu je i mislim da ćemo moći da nešto naučimo.
0: Na Mokrinskom groblju u Kikindi upravo počela sahrana Milinka Arsenova, dobrotvora i darodavca, velikog prijatelja Srba u severnom delu Banata.
2: Dugi niz godina nesebično je pomagao Batajnsku dvojezičnu srpsku osnovnu školu i zabavište. On je svakog septembra i januara bio naš gost i ne samo tad, dolazi u našu školu i svojim darovima i pažnjom i toplinom je obradovao našu decu.
0: Pored već najavljenih tema, makar i ove tužne, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A prvi deo magazina